0: golden ur. Människor som jag förmärksor. Hej, som jag har sett där jag såg på den sig på sig. Du med goda på sig. Och varför du inte gång, så skärmar du dig om.
1: Sasita Gisit, Otoy Radio.